0: Sɛ obi ka sɛ, “Medɔ Onyankopɔn,” na ɔtan ne nua a, ɔyɛ ɔtorofoɔ. Na deɛ ɔnnɔ ne nua a ɔhunu no, ɛbɛyɛ dɛn na ɔbɛtumi adɔ Onyankopɔn a ɔnhunu no? Na ahyɛdeɛ yi na yɛanya no ne nkyɛn sɛ, deɛ ɔdɔ Onyankopɔn no,
1: Chafe ama Awurade. Ona nani deɛ, hyɛ no ma no ntua. Nanso biribi a wo nua nkyɛn deɛ, fakyɛ. Anka ɛnsɛ sɛ ohia ne wo mu, ɛfisɛ hyira na Awurade bɛhyira wo asase a Awurade Onyankopɔn de ma wo sɛ agyapadeɛ akɔfa no so. Tie nko na tie Awurade Onyankopɔn ne sɛ, wobɛhwɛ adi mmaransɛm a mehyɛ wo nnɛ nyinaa so. Na Awurade Onyankopɔn bɛhyira wo sɛdeɛ ɔka kyerɛ wo no. Na wode afɛm ama maa pii. Na wo de wonkɔfem. Na wo bedi amaama pii so. Na wo de wonni wo so. So onuanom bia dane ohiani wo kuro bia apnom. Wasase a Awurade Onyankopɔn de ma wo no so a. Mprimu akoma na mmua wo nsa so ntia wo nua hiani. Na bue wo nsa ma no. Na fem ne de ebeso ne hia hia no no. Hweyie ne wakoma amma ehuhusem bi se. Afi etoso nson. Gyamucha afi na ben. Na wo enye wo nua hiani no ho adwomone se wo ma no hwee wo antiem amfrɛ Awurade antiawo na nane wo bɔne yiwuye ma no na ma no nyɛ wakoma ahi sɛ wo bɛma no na saa deɛ nti Awurade wo Nyankopɔn bɛhyira wo wo nnwuma nyinaa ne deɛ wode wo nsa bɛka nyinaa mu na ohiani mpa w'asase so enti na mehyɛ wo sɛ bie wo nsɛm ma wo nua wo mmɔborɔni ne ohiani a wowɔ asase so. Sɛ wɔtɔn wo nua Hebrini, ɔbɛma anaa ɔbaa ma wo, na wɔso mu mfirinhyia nsia a afe a ɛtɔ so nson no, gya no kwan ma no mfiri wo nkyɛn mfa ne ho nkɔdi. Na sɛ woregya no kwan ama no afa ne ho afiri wo nkyɛn akɔdi a, mma no nkɔ nsapan. Fa wo nnwan ne wɔawiprɛ bia ne wo nsakyi amena no bi kyɛ no. Adeɛ a Awurade Onyankopɔn de ahyira wo no bi na fa ma no. Na kae sɛ woyɛ akoa Misraim asase so. Ne Awurade Onyankopɔn gye wo. Enti na nnɛ, mehyɛ wo mmerɛ yi. Na sɛ ɛba sɛ ɔka kyerɛ wo sɛ, memfiri wo nkyɛn, na medɔ ne wo fie, ɛfiri sɛ ɔdi yie wɔ wo nkyɛn a, ɛneɛ fa fitinye fiti n'aso mu aponnwa ho, na ɔnyɛ w'akoa daa. Na w'afenaa nso yɛ no saa. Ma no nyɛ wo den sɛ wobɛgya no kwan na wafa ne ho afiri wo nkyɛn akɔdie. Na w'asom wo mfirinhyia nsia ayɛ ɔpaani akatua mmienu ho adeɛ. Na Awurade Onyankopɔn ahyira wo deɛ woyɛ nyinaa mu. W'anantwie ne wo nnwammakan anini a wobɛwoɔ no, yɛ wɔn kronkron ma Awurade Onyankopɔn. Mfa wo nantwi abakan nyɛ adwuma, na ntwitwa wo nnwan abakan ho. Awurade Onyankopɔn anim na de no daa finhyia. Faako a Awurade bɛyie no, wo ne ofie. Na sɛ ɛdɛm bi wɔ ne ho, ɔtɔ apakye anaasɛ n'ani afira, anaasɛ ɛdɛmmɔne biara wɔ ne ho a, mfa no mmɔ Awurade Onyankopɔn afɔdeɛ. Wokuro apono mu nadie. Deɛ ne ho nteɛ ne deɛ ne ho teɛ nyinaa nni. Sɛdeɛ wɔdi ɔwansane ne ɔfɔreteɛ. Ne mmogya nko na nnie.